0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sig deg i høya, skal vi kunne skukke, med solette.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.